0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.